0: slovenskú verejnosť, pretože nie každý má možnosť hneď všetko vidieť, zopakoval podmienky, ktoré navrhujú Američania ako mierovú dohodu. Poprvé, Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO. Koľko ste kričali? Aký som ja zradca, keď tvrdím, že Ukrajina nemôže ísť do NATO? Ale dnes to hovoria Spojené štáty, tak ste samozrejme všetci ticho. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Dobre počúvajte. Nesmie sa ďalej rozširovať NATO. Koľko ste sa nakričali, keď som povedal, že Rusko bolo oklamané pri rozširovaní NATO a to bol jeden z dôvodov, prečo došlo k vojenským aktivitám. A teraz počúvajte o územiach. De facto uznanie Donbasu, Luhanska, Krymu. Dokonca Donbasu celého vrátane územia, ktoré dnes ešte kontroluje ukrajinská armáda, čo je asi 20% územia v Donbase. Ďalej je to postupné rušenie sankcií voči Ruskej federácii. Veď ste ma tu upalovali, keď som hovoril, že sankcie nemajú žiadny zmysel. Tu sa hovorí mierovej zmluve o rušení sankcií voči Ruskej federácii. Ďalej je to otázka redukcie ukrajinskej armády na 600 000 vojakov. Ďalej žiadna prítomnosť, opakujem, žiadna prítomnosť jednotiek z krajín NATO na Ukrajine. Ak by došlo k podpisu takejto dohody, do 100 dní musia byť voľby. Do 100 dní. Som veľmi zvedavý, ako na toto bude reagovať ukrajinská politická reprezentácia. 100 miliárd sa má použiť z ruských zmrazených aktív na obnovu, z čoho si Spojené štáty vypýtali 50% zo zisku, to má byť ich odmena za bezpečnostné garancie, ktoré poskytnú Ukrajine. A rovnako sa tu hovorí, že Európska únia dodá ďalších 100 miliárd. Ani sa nás nepýtajú. Rovno hovoria, že dodáme ďalších 100 miliárd eur. To je jednoducho dôkaz toho, aká neexistujúca zahraničná politika Európskej únie je, keď v mierovej dohode je napísané, že Európska únia dá 100 miliárd. A nikto sa ani tej Európskej únie nespýtal, že či také niečo tam môže byť, alebo tam nemôže byť. 177 miliárd eur poslala Európa na Ukrajinu počas doby trvania vojny. Koľko z toho ukradli Ukrajinci? Koľko z toho bolo predmetom korupčných škandálov? Máme povinnosť posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze, ak vieme obrovských korupčných škandálov v tejto krajine a nemáme ani pretuchu, koľko z tých 177 miliárd eur skončilo v súkromných vreckách. Dohody, ktoré sú na stole medzi Ruskom a Spojenými štátmi v oblasti mierovej dohody s Ukrajinou, naznačujú, že príjm budú zohrávať tieto dve krajiny a Európska únia bude postavená prakticky úplne mimo.
1: To je rovina diplomatická, ze které vyplývá, že Rusko prohrává na té Ukrajině úplně se vším všude.
2: Na plné čáře, že?
1: Na plné čáře. Jo? Robert Fico tady jednoznačně vyjádřil. Jako 3 měsíce po začátku Istanbul, dohoda, Ukrajina ji víceméně podepsala, nebo ratifikovala, přiletěl Johnson a řekl, ne, nebude, nic takového nebude, protože my toho Rusa porazíme. My vám k tomu dáme všechno, co potřebujete. Proto tak Zelenský jako vždycky, jako on vymahá to, podle mýho, co mu bylo Johnsonem slíbeno. Ať už k tomu ten Johnson měl nebo neměl mandát, že jo. Od prvopočátku ta podpora tam byla, ta příprava tam byla. Takže on taky si naletěl, taky si naběh na vidle. Dneska Ukrajina bude patřit Rusku a Americe. Evropa nic. Evropa pošle 100 miliard euro. Jako. Závazek. A s Evropou to nikdo nejednal ještě. Ale Američani už to navrhli. Já neříkám, že tuhle tu dohodu Rusové přijmou. Za mě si myslím, že pro Rusy tato dohoda, jak bych to řekl, Rusko dneska ví, že jakákoliv dohoda vždycky zatím sloužila jenom k tomu, aby je obalamutili a aby nazbrojili a aby je dobili. Pro Rusko už je jenom zásadní věc. Denacif-